در دشت تنها صفیر گلوله، در جاده تنها نفیر باد. در دوردست نور ستاره.

خوشحال و آرامم، چون میدانم هرچی که مرا پیش آید تو با عشق به سروالم خواهی کرد.

0: کیمن یشتو
1: تو به انتظارم هستی همسرم و در بستر جوانیت بیدار برای همین میدانم که هیچ اتفاقی برایم نخواهد افتاد.